0: yɛ na meka kyɛw mo nso mo ho te sen
1: yesu adom yɛnso yɛ ho yɛ paa
0: That's
1: so you. Mr. Our Redeemer Radio, age, my dear, sir, now see si who ministry, would you, my dear, would you know? Of course, saying, Yamia Dom, and Yamay Kuyi, and Nasa Fufrofre, a beside near my patcho.
0: Oh, my patcho. Yahoo, a dauroma. One more bet ye program, no, a be free, a tree offline, or more free. Enemy, eti train and commo, if I were a pump din, Emma, the libinum, the direct binum, more exercise, said the anami train, go ha, now we hear Drew. Nama direct and I'm an eye exercise, be an amenite, and any one with the donor, I do, the phone, so a brain to be so how we hear Drew. No, mamma, yet Drew, no, the eye day, Eddie, a man. We've been so high, now we hear Drew, no, we hear and a cassa. Kasachere na mene na twetwetwe enkomo no kwase minya mie nimni nyame na mitumi ne na wanwa kwanso ema enema ekoso because obi dodo ono isan sa yare no ate asetini nti no enema ekoyi bise so wakra ba kumpo etie nyame asem na wodi ye atuma So don't any year then, any jiddy ye pass, eh? Maybe whom money dear, and who now for me, Medania, me, I said, and a woman deem one near. A quire or number one was so mad off for me to me, a frame in me to train and come. And then I said, go on, crying, can ye radio is one coming, treaded, you cry at an end over the beer, baby, and so it be free, bear John. And Spain and America. Just a minya corn or mea mea a mamma and me UK hand me swank and a living.
1: Amen. You in your by that. Therefore, Sankofa Jumediano and Amoti in your by Elizabeth and Cano. Yamin, I'm not so etched, be brave. So far now, dear Juma, a bebow, a manessi ye. The Kosoa T. Our Dima Radio. Bog me dear when they were richer or young, unia, what damn fo. Now on to Sue in TB. Now Eber Buono, a man as a son, a DDA, a boy Nipediano, a ma, a city ye. You ever say, now Ubibiara, see in Trasse, bright a bomb piano. A boy didn't make there was you. Now the my way, Eddie Truma Boninti, Opa me free hono. And there was I say, and sound coffer, and two number by what is so church day. Yes, so now the informed city in a chay. One year, yeah, do woo by and so on, for chay, and if Risa break queen. Yan Trimel knew when William knew to me. And if I do a by way, shall one, sir. In dinner, sir, would the adum no so much lecture of manner. Cause so a man yak say, we and why and 2 years who are winning in free no more. And a bit me a boy, I may acquire see ye. A dear tearful in our so shall one, sir. And send paper call Munchan and carry to me, then more will be a man in yare, sir. Sabre di mfidiye nso siya wansawo. Fa radio jumediye nina anu mumu. Nama ye jumediye dino. Imye peye. Nenshe wudungu kwenu mnyamu nansawo ni. Yada wase. Sabo ma utumike sena ayake se. Ewa ba wali zisonu wakasafo na muachile wiasi nina. Wo Yesu Kristo dine munti. Amen.
0: Amen.
1: Yo. Ansana na manufa ye mfidiye no. Ya unhoma anu ntuja.
0: Mpacho yo.
1: Na. So ubi pese. Ubi sa se mwa. Esra wo. With me a fray, home atrophy is 0704 05 94 98 39 00. So I'm on here 4 7 4 0 5 9 4 98 39. UK and England have a BR. So with me a 0704 05 94 98 39. Na onso so asembi sebi ya wo na mwe bino onso so achele wadwene. Yo, meja nuhume asha onsa mame lezi.
0: Mepacho yo. Etie fo, mwema ene nyami ya sepisu ye na nadwa ye uhoda ye denya nko pwansi. Se wafe ye nso ama na wotri ya ye nko mame tu nipenye na. Nipenye na nako apro na babe tu ye. Ayye ye aseda and answer and tuntum catch a damn pounding. Na as a meda, you made then a mere sense, na made damn opinion so as a ye, if you say, saying a mere and canna coma. I'm an unfat radio ye and see one more, and Cayes you into me this juma, Emma, a tear for so in your binti. In tear than your mekan, saying a mean shrub, one more. One mamma Jenna, sister Mercy. On Tomon Quanem near Mushri Biara no Yame Mamma Brain so any qua de Biarada. Amen. Et ye phone so Yami Shramun na Yadamwas said da modemwa mwason FM ye. Na moya crowd so se mubeti apomudem hun and she say ye kwanya mobe faso a mube di di ah mon so mube nyamwa pomudem. Na me mwa mu, on to mu nkwa ne mu, on samu ya rie, wo mye mu eni, na, ene pa wo, owo mamu ono, mu nsu mu e hunsu emfaso. Ano pey, etie fuwa boko, Christ ya sumbye nkamu nina, ya adisu ya, igusu ya yesu ya no, ene, adisu ya ni, edi ama ya question, wasi what, was the original diet for humility. Sana watre no. Enti, na yebe pensin. Na yebiya, ene eye bofre, ene na ba. Bofre, ene na ba. Dien yebe nye free bofre mu, kwa yebe fason soa. Ye kobu kumu ane yebe kan, die, ese yenso yeye na ye hu emfaso nso a ewo so na nti ye bowe eto ye quotation dada no sa efe no aba so ayeta ka Genesis chapter 1:29 eno na ya esanse ye wo edin mu hono mu aye wo edin mu na ye na eyi na anu nso ye firi edin mu hono mu ko no wa pen so ehn nti na ye hwe ye hwe di noa ada ensuire na chie no kwanye faaso a enam die no eba aye a ene ekwanye faaso a na enipa di enuaba ne hahama no onyankopon hye adam ni eve se wonie no wo mon kwana no dodo a wo mutwaaye etiefo mu nyina mu nim se ye na na adam ene ne yire eve mu nyiniye ena no wa pen no wa no mso so ebre so no omo nso so no enkwana no nso so ete etie nhwe ni mi ekwan a efa so a eja Abraham so ede so so enso ete ye ni nyina eye enipa mpen duduo bi e besesa ye aduane ye be firi original diet no hu bia na ye be kwa ko di ne ma yankopon na nkasa ye ni na yebedi ya akono ni ya ketre maso frem. No, na akofa wo hao, edi ya bre yen. Muma ye nshwe bibi. Ye nshwe, udi enhahama, etu aso nansan. Udi ye shwe se, na woswa ye den, ati kama. Udi tu aswa, na enono do osuwe dianinu, na wansi sa mayonnaise no, emu. Na wa na u di no proper one pa se di si di ne de nine nkatie num no ebigugusuo aja ye kan enatie ni nyina agina ho ma enkatisu nkatie ahodo kwan be so na ye Awurade e kan se Adam ene Hawa Adam ene Awurade de eniema ni nyina ahye ne nsa wo kan so wo mu ni nuaba wo ni nuaba no mo de se ne nsa ne ye hawa bai obo na mane ye ye ntumi hu ade kudie nti a e ma ada yi hawa konkodo de nyame amfa ma wo mo ndie ye omni nyankopon ase ndie nyame amfa ma ye ntumi nka ne mpendudu obia no a ye beja ne padie no na ye free te bia na ye wo mu no e kwote bia fufuru mi se wo sesa bibi bia na wo free bibi mu na wufri baabi na wo kɔ baabi nti ya ahye hɔ no enso eyie en hahama de ya kyerɛ bebre a yegusu a ye den ye kyerɛ na utie na wode ye adwuma eboa wankasa onyankopon kan se adam ne hawa eni hahama eni nuaba na enye wo mu emumu aduro wo obo wo mu so kan so obo mu ensa asasi so ma etu wo shira wo mu nso so wode ye fumu aba eshira wo mu etu wo shira wo mu no na seven prediasa eno an omugusu omo ye de wo mu die ensu yire na chi boni ba ye no na enhahamani ba bia entinyame e kan chire no wa se wo mu ni nam enam no nsusu no wo mu ni ene na enhyehye ye da nam ho nya se bia enam enam bia wo mu ni entinyankopo kan se no wa okwa daka ni mu no emu anu omo ho ntie no wa mo amfa dodo bebre sa enti ebre bia ye nhwe ni enyame aya ma ye na ye ka ho asem aya ye de yakan yie esan se nyame eye nani ku na bodi e ho nani ku nipa wabo ye no nyame pesi edi ye nti no e na wo den ha hama ne ye den e ma ye enti ye kodi nam no ye kodi ye di ha hama no na ye di enam no moma nhwe enkwa na no sade esusi ye den esu esu so esi hwan ye na se obi tumi nya na 100 na se e tro be nya 600 na se 600 na chi no e ba 75 for na ye kwa ye pen su kwa de 175 na so hwan ya ma se se no kwa 70 no a nyankopon si ye nya no e se 70 no ese na nshada ni hobiem sa efi se wowuo no se de nipa si wu to no ehu ehu ye pa efi se enkwamo na ewo ye mu no last na nsa mi sia onua ba ma bi ewo ba bi na me na etwetwe nkomo na me etre no se enkwamo ano wohwe mu aye mfi di wo mo ye ja wo mo a na ye anopetututu na ye di ye ni ambio ha ni yawo fufuo ni ye di ye fufuo wudi emu odu ye betena wo ho pa se de obi kan se betumi anke di anopa fufuo ye se obedi anopa fufuo nnu adofo a wuti e me bat wudi anopa fufuo no busa wo ho se emu ano a onbe ma watena se ye no sa emu ano omudi fufuo ni bi ana so omudi omudi fufuo ni bi efi se emu sa asojafo ne ne boye ye ho ban bibi eba ye nipa bia nmu ayare bi ba wo mu ne sori ekoko se coronavirus mu ano eba ye mu na so omo no ho odin a wo mu no na e fight wo mu ifi se coronavirus mi nu mi enu ebe di ho adanse se ye se eni aduro enti se mu ano ye mremremra na se corona sister corona bra corona nana ne nana nom ne ne nana nkanso ano ekogu ye nipa dua ni mu a omubekunkum ye enti moma ye nhwe ye hu ye e da wo bekai me pa cho wo bekai quotation no a de bia ye kai no na ye ntumi nkwati nyame asem na ye nsa na ye de atoa asem no so enti e da mpa cho Genesis chapter 1:29
1: yo that's it niaba Kusianfo moma nyina ntie onyankopon asem mose moma edikan etire e baako dichemu aduo no enkono na onyankopon ka se hwe mede hahan a eso aba nyina a ewo asase nyina ani ene enuya nyina aduaba a na ba wo mu amamo enye mo aduane amen
0: amen minya dofo meme na na oba ahema wutie me anopai nyankopon kasa no amo emo ano obo ye ni din se wode ama wode nam na ama yen se yenye de yenwe enti munhwe yesu breso no bra enkofo no ko ho kobusa yesu awaresem no e de na okan wo se ahase no ahyase no aware enu aware na aware jaye bia ni baabi aha enti yen ankase ye nipa ya so oden ena ema aware jaye ebaaye enti sansu na ye nipa ya so oden ena ama nam die no aba abeto yen ena nam die na aba abeye den aba abeto ye na ye di nam no na breakfast o en kenyan kenyan kupon boye en yesu ube ye tumi ma ye betumi akabibia se yesu breso oye we en su yesu kristo enka na obi ko ne nche kobusa ne nam dia enka no wo hum wa ye pa wo de be ma wo ama wa hunu wa hun se enam na ye di ko ye di padua mu no en se ye di atosodie a atosodie ne enche e wo ye ni padua ma atosodie ye bo di atosodie a na obi nye ya onti ase atosodie gina ho ma vegetables enche ena digest enche ena ebo se wudi ne papa nso a ema wa ho den ema wo ho ye fe ema wo luku stream sizey wo yo ba wutumu nse wo body na hwehwe ye wo to no a yi ne nkrowa nkrowa kama wo ye be ema nso na se wo ta di nso a ebe boa ema wa fu nso enye kese wo gina wo ye be ema nso a wo be gina wo gina wo na nso nso kama ye ka se be ema gina na nso a kani ba bia ni masema meye de meken efisa ade anchen ye ntie ntumi mopusa mu akese anope wugina wona so kama wa wutumu nse yes na se wuyo obi a wudi sade nam de bre wo honhom ase enti odwumtuni bi wo se eh obae da bre wo nte ne nka no akofa no ato ohusu obae di opesade nam na yenim se sade nam enye enti yen wuhwe mu a obi e obekwadwam bia na okwa woto nam a wopede sade ani wamu no woka aye ne dede meka se menye bia na medi tro mensoma ye bia gyan na mehu the way a uhumi ana mesi sofa na na uhumi na meka se bia na meso e na maye se I don't think so wan hwa abegye de meka na di nanso nyankopon ye medanse ni adofo no mso a womunimi ni nim sade ya meka no eya no kureturu do owe nam no a wo ye kese na saa kese no me ka atro se eye honhono kese eye enye kese papa e na wo be ye den wo be ye saa kese ne ye kese a emoa wa ho odin enti de bia wo be hwe na ha ba bi de wo kadwe na ha ye wo ya na ha ye se fi se saade na akwohyehyehye ba bi enti saade no ekwo ne koye na dwuma ni padua ne fa saade kakra bi saa saade no nsu enya bi won naatim yenya bi won naatim yenya bi wa akatoa ne ho nkro ne bamu enti se ono ko na so okoye na dwuma ne wi a eduru ba bi a o twu hono ma o na akotai ho wanantu a na akogina ho obasa na akogjo me enna mi wo foto ba ko me hwe ms a enti nipa ba ko pa na ma basa enti se nipa nwotwe nsa e den de na wo de me de ye eba saa ema me ewe me emwa emwa makoma ema wakoma ni nso emoyi enti se wudi bibia dwen de wudi e no ho enka se pintin bia da me se akanfo wa sindu wo so aduane ne de he dokunu ye de pa mitumi bubu we saa eye dokunu na de but eni dokunu nko asa fa bibi ka dokunu no ho dia wode ka ho no fa ade e be ma wa ho den apom den e be ma wani nso ada ho adofo no me call Ghana me ka che me wo fa no ka se SDF o amane afri nyame bible akwanche o bebe me ka che me wo fa plain se wo fa SDF o e betumi asesa agisi eja enuane no sa ayi enuane na ye de anwata ho bebre no anwana kode da ya dream na me me ka ma asba ya na be se yeah, and this are the nam ne wie. And this are the nam ne wie no. Na ye de ho ko en ha ha mani enuaba mu ye ni edidi ye ni ade yie. Na adwen ne basa no a adwen ne be ye adwuma. Eyi. Enti me ka me wo fa so to be so sa adwa do kwasem pa la wo ka na nam se ye gyan enuane a na ye ma yen. Ni nyina die. E na ye ye tumi ye se no mefa nse obi tumi ka se jollof na nwani mu a enye de jollof na nwani mu a enye de na wo na wo abo ho se wo de an wo bo a wo se wo de anwani begu jollof nu ama jollof na ye de na before no ane ye jollof no ah ne yam fa anwa dodo enye jollof na jollof wo de pa na jollof nso ehwiam chen enei efi se kasama fo no virtual camp meeting na so woka okan se ye nua ye nua ne na yam fa enusham obobo enusham bebre edin e de chire ye enti sa enusham na wudi gumu ni nyina nso so no ni nyina nso sa yare o se ukofa akoko besan eto aduan mu akoko besan ye duro e na wofa wofa wo de gariki to aduan mu agariki ye duro enti wo de pepre eto aduan mu a pepre e ye duro enti nuro na wofa bi kakra kakra ni nyina na wo msa kaja na ye nya enuro ni mu ani nyina na enso still enya danya bibi bekem ama wanya aduro ewom esin se ubeye sade na mwade ma na nkwa yi pa ubie obi nkwa so ametete ho nkwa pa ubie me nkwa so pa wa be bo nsemo ama mutum se ani igase yem sata madua ni si ba bia enkofo pre ene omo adi ene madua ni ta ko ba bia enkofo mpre no omo adi because omunim se enya ne omo pe no no nanso so no menso so no meka adi se nyankopon anim onyam se se wudi aduane na wudi ne papa no a ubenya ho ode last week me koye aduane wo baabi me mani abre me ho a me ye maduane no me ma se se mi program a me de ye maduane oba ba ko nte mase obehwie anwa bom bom bom bom bom bom sa anwa na nkomo a it's not gonna text nice. Well, no, nice, never takes no, and all dream, Make a chance, Ra. Tell whom I mean, my dear, may, and I say, me, we are, and I'll be whom it tastes, you know. Still, one ten of us will be a cuckoo, so again, and went to Miano, because then you won't name one, Miana, men, one, many are friends, semi men, where Diana. Sometimes, you know, woo, walk, woo, ya, the papa, no, or when some on free baby, and a bay, my one nam, I don't for no more, she are no so. Ena obefu obi mu aba abe bodi ewu ye ni nyina to aye den ato ago nanso esi egina pintin efi se e ma me ye basa me na me pese be pon e be fie ledi ba ko se me pon because ya head that frew se bra be ya ade enti me nhwe de wo ye ne na hwe so to aso na ye wa ade a wo ye de wo ye ohu enso eni e ma me edwa mi mi di ye no ono no waye vegetarian a chen su bia mi die niema bebra me de call ho na wonim niema no na kwa wonim shops a ye ton sa niema na ye den ewum eti sa na ye den etie enso ye vegetarian me sro ye ato obu ase wo anwa die mu na anwa no nso emwa ye ni padua no anwa ye ade bebra eko ni padua mu a ensa ma en ni bebia ekwa akofa entumi mfa waja na mu nye den ema ebe ha ne jine jina ye ni paduam na eno nso emwaye baako se wuta di aduane a ya chi ni bebe titru wu di aduane na ya chia na ni na ye se zom yare ade baba ku ye tipaye akoma yare ye nyina se tipaye ni akoma ne ni tre ni kabom tu titumi bia wo se ka go na wa koma eya wo ya na wo honam ye obasa wu obeya wu hunu baby cross I are no a free year then a by na se obi yare ni dane a na nyame eboa na na ne bosom me su a wotumi bufa so sa en kan kase ni mfie ni kwa ni mu kura kakra se bi wo ba be gai bretwa ne dia na chese ne dia ase no kwa e course menstrual pain severe nya chese enye ano ano sa eno etumi ma wo fe etumi ma etumi ma wo fe etumi ma wo nya dare a chese etumi ye wa akonwa kra wo ntumi mfa wo to enye den ensi so sa enye ma no aduane a entosi abomu a ya chi ani ye kokokokokokokokokoko no ah tete honom no kra no senka me srabeka eki ehu su obi aduane na saade nam enkwa na ni ye gongo apart from abekwan ayaye ebesa eni no a na nka ye buni so ye beyfo me me beto saa de no a sentiment se me manyin yi aha menyin kura na mta akuti empanyin sem na omubu ne se enipa asmesi oyɛ bɛ because enuane a wodi nyina ne saa de ton ne yan ya ye ne akwaakɔgye ene ma enye ena eno na ye ketre maso eye ye de odofo adenti na wotɔ anwa toa baako a opɛso odi ne nyina ye aduane medika akyerɛkyerɛ ekwan e fa so e be ye stew no kama kama e de anwa kakra bi begu stew nani na anwa no aye ama aduane no aye de na aye hwenhwenhwam nyankopɔ kɔ so enti nipa ekɔ so ye na na adam no ye bɔne no nyame a mo antena edi ntro mu hɔ no mo ma ye nsa no so bɔne no e ba be ku ye no ye si edi enia ne pa na ya adwen no akoma na da ye mu no atumi aboa ye atwea firi stress depression ene ho nkɔ ne ba no ho esa se si edi nua ne bɔne no a sa eniema we nyina nso ne ane ye nsa ane ye nkan abrabo enye ye sunsunsun aso enye ye sunsunsun aso a wuntumi na na honam ye obasa abasa wa ukɔ school wa mpaase wo so a wo twere ye a wa mfeeli mi hu se de mesu maka ne se bibi de hu garam si won nyare nso won te apo e ha ye ni padua no e moa ye nche se o ha obebre na akwa akofa na de aba beto ye nso wo kuna wo kunu da bi odu be di ayansa bi akone aba se be man nso na yare na che na oba anu nso du be di hospital akone aba ya sori ya ye fasting and prayer safa yare ho afa yare ho afa yare ho afa yare ho enti nyankopon asem kwa wode asoma yesi yenkoka ne yenkoka because ye problem ne anya ye krata a eye ya yare sa me no mi enu ye beti hu adanse anya ye krata a ye ya yare sa anya ye yare sa ye ye ma school ti ne ma miensen so ne ma miensen ti na atiefo nyankopon wo soma ne doba yesu kristo so wo mfiri esoro ho mra asase su no mra mebunye ye nkwa anka yesu wo mada enye we ntira eye ye nkwa de enti ena omani free wo tu na henche to ho ba asase su be fa akwate bia eto no ho su be wu animgu ase ewu e ma mi ni wu mi enu enti yesu wu na wo wu ye na se ho ba mfaso e ma ye se ho betumi aba mfaso ama ye e wo se ye hwe adidi yiye e se ye hwe se ye beye exercise e se ne niema wo de ama yen ye hu kwan ye be faso e beto awiane ma enkofo bi meda da ye na wo mo mun kan kire ye se awiade de wo abrekire ha awiade nye man na awiano a enye man otu awiano kra na dia o mo da ya adwen de ntia me so mo da ya adwen se awia ye awia ewia ne gana nye die bo gedegede no ene duro wo mu ewia e bobrew ewia shaase a na enuo ni nyina vitamin D no ahodu ewu mu ni nyina no yekotena mu a ensase ye hyehye ye hu kru ye ho da bi otu ewia a o pa duro enti dress se hwe se broni wonder ya yebu omu animtia woni emabi ho nansoso no okoto na wiya no enti na wabi a wahe ni mini skirt enti enkohye wo ye oba wali nia na me pese mi twa machi na me de kokru me kaba no ye twa chire ewra me ka cho se wutwa wo ye oba wali ni wetwa aka ba achi na ade nam abonten na me me hwe osisi achi ade de ne hawo aha ewia ne tam wa ye de to ewia ne sa tam wa obekwa akofa wo kaba na wetwe eche ne ya ya ya nya eduro na wie da eti ewia no kra na wo koto ye no wa wa enye eduro unso wasa ko gu hu animase wo abonten aka ho na gise mi twa me no fo no so e me no fo no e se e so na ye dan e da ho no odofo wasu ya no fo ho ade kakra nka bi hu sense se o yu no fo edit to abonten mu obi hwe wono fo e fa ne ho ye den edie keke wahwe ni free wa hweni free kura se gu anima se wa gu kunu kura wa ne nete anima se because wa be ye wu kunu ani achi but wu nim se ye wu kunu ani achi amoma ye na mo ye hwe kwan ye fa so hwe ye hu e kwan a ye fa so bi se adwene ne ye be kire ye bia na ye ye ohun se wu ni di ye na wu na ye a me sa ne ma me ken nyina ma fani nyina mu mini skirt obi en ho ni se wuni mini skirt se chan me a wuni mini skirt sha me pensu na wuni mi se nchem wuni nika keto e de so ye pa e de woro ye ho a na ka won tomi o ifi se na me pende se pa me se nso a e fata me na me nim nyame so wo be uhu nyame a enye me bi wo ho no mo a won twam so obi me kan kire wo wo ma obi en se ne bre ne na daaje e me kan en fa nkire wo enti pendo do a ye ni di ye no adwene no brebi e yusu bone no wontumi yentumi yusu papa no etwene ebe nyankopon no da bi ifi se adwene na sei adwene na bodam adwene na jimi moma yenya ne ma ye ye ne na ye adwene nyansa na ewo ye tirimu na nyame di ama ye no yetumi yusu na adwene no ye ni nuane pa ye numnupa na yenya ayaresa eba saa na eboa ye obi ntumi mebu ye mfa so hwe menu mienu ye ba abrochira ha ya tu sika egu atoatoatoa egu enamde enso na ni emeye tu ye sika no buo ifi se obi be ka to se fesika bra no no anu oho pochachache ona ma mfa sika na nkwa ena ma mfa nkwa wo be ka wo ka enso what wonder do ba abrochira ha no mkra no a wo ba ye wunya adwuma ade ntina wo se yekobobosia ni ade koma nkrofo na nkofuo eye den edi na ye ye trans edi hia esanse ye na yie enti ye rest no e ma ye adwen no eniema papa e wo se adwen ni tumi tase no na boa ye no entumi nye den entase enti niema ehu na mefa ne se wo na watwe bia ne bosome wo sister e change ne ntoma ene yen kire niema ahodo mi biebie niema bi ani so ama wo sister e change ne ntoma da bia na awotwe bia otontoma mo no twa ntoma mo no wo ye kuoli da because ne nua wa abrochire of course ne nua wa abrochire wo ma me nso so wo wo fie ntoma e ko ohwi ba ye nyina wa pia ye den akwaakom cross up se ye pese obi ahu se ye wa abrochire nti wo se ma me mfra ntoma akese ye e wo hanum enti na watwe bia no ye wo munso e change ntoma akese ye na wo mo ko na wo mo ba wo di ade e kofia wo ankasa wo to ade no ade no be ko na wo ase ni nyina na se ye ni da ho a ye spend ye sika ye be dwi sika na ye spend no ho ye mfa ye sika nyina emfa nkoma ye ma menom ani ye nuanom ye nuanom bebre wo fia wo mu nhia wo mo ho odin so mo ye adwuma wo mo nya adwuma wo mo to na wo mo do mo ani ato ye so enti wo mo ka na ye ho puse che ni aso ye sika nyina na ye de akwaakoma wo mo na mo adi wo mo di nso kra no anya so mo di ayiaye wo mo di a di mbone e na wo mo sa ye den e bo yen wo fra wo ye fra wo mo fon sometimes ya wo mo di fon no to baabi na phone ni da baby wo mu si e bu afu a na wo mu di phone na to ho na mo ni ye kasa nti mo ni ye kasa na wo hu se kasa no etwa de mo so kasa wo be gai enti wo hu se wo kasa no wo bu afu na ade abufu no e kasa eno nso ato phone na ato atwene baby enti wo kasa na wo twa se manka na obi abusa no se oh na ade de na ekoso so nya me nua na owa abrochi nya me ofa na owa abrochi na nya me papa wonu onu obi oti abrochi ri hono no eh ne ho adwe no no be hwe nsem bi a wo kikan ye den e kire me adofo no mama ye nhwe ye didie ni ye anu mu die na se ye hwe ye didie ni ye anu mu die a sabe e ka nya ye ka ye nkonko de nto ye ho so ka ye kwa yie a eyie bo abrochi re fo ka mimi kwa ye ba na nsen yen eye bo ye ka e ne sen ye nyina ye maami ana ye papa ewu ese kwaje bosi ade bo eye obi fra bro kire ha kwa woduru ye na yesi eka se e fasika se bra ni ye yi ni ade ko
2: yen to mean transi muso almost a ye na ye yen ye discussin e ye. Ye discussin en e ye ye no. Yen to me musa. E san se again and shut down ko ye. Bosin ya se na yabo. Ye de ye ye no. Nini na yen tell musa. It is a £2,000 na adi free ha call ya. Won't call ye no.

0: ahyia redio yi so, ɔredi ma redio so. Sɛ yɛba ne abɛtie nyame asɛm, yɛba ne abɛgye anidasoɔ, yɛbɛgye nkwanhyɛ, yɛbɛgye ahoɔdene, yɛbɛgye nkwansuo. Nyame nhyira yɛn nyinaa yɛ ma yɛn nyinaa yɛ ho akɔ aba. Berɛkyerekyere ne bɛnkyɛn. Nim sɛ ɔbɔfoɔ, yɛn bɔfoɔ no adom ne ne homɔborɔ no nti, ne nyinaa yɛ ho yɛ aseda aseda a yɛyɛ ne ntontom ne yɛde ma no. Sɛ yɛn nso ɔme yɛnya akwanya na ɔme yɛnya akyɛfa wɔ ne homeda ahyɛse yi mu bi. Yɛde no ase papaapa wɔ bɛɛfoɔ ɔne no adi no yie, sɛ nyɛ ɔne yɛ adi no yie. Sɛ nyɛ ɔno a nka ɔhene. Awia no ɛbɔ yɛ dodo nti womfa ɛnkyɛ. Nanso ne nyinaa mu onyame nsa ne kita yɛ nti ɛne ɛda ho ɛte ase nti yɛde no ase de no ase de no ase. Ebeneza dɔde abɛdurɛ yɛn ani asɔ nyame ma ɛnɛ nso so ɛbrɛ so bio ɔdɛɛfo ne ho mɔborom ne nadɔ yɛ ɔde yɛwura ne homeda no aseda ne a yɛyi nka ne din ɛbrɛ so sɛ afei wɔnam nakoa so no sɛ wobɛkasa kyerɛ yɛn nhyehyɛɛ pa a wɔyɛ ama yɛn nkonimdi a wode ama yɛn ne ho mɔborɔ ne mfi ɛnti ɛnɛ nso asaa ma yɛ akwanya bio sɛ yɛmmra no ase wɔno na afei ne yɛ ɔnti ne yɛatumi aba yi nti yɛde no ase yɛba abɛhyia a deɛ ɛka ne sa yɛyɛ nka ne din nnɛ nso ɔnam ne ho mɔborɔ so nako a gye ke a ɔnam me so nyame nam me so ayɛ nhyehyɛɛ pa sɛ da biara ne homeda ahyɛse ɔmɛkasa nkyerɛ nnɛ nso ɔba adeɛ ho mɔborɔ mɔde no aba abɛdu ayɛyie nka ne din anuonyam ka ne din sɛdeɛ yɛn nyinaa yɛ ho yɛ no sɛ nyame akoa nso so ahomɔborɔ ne adeɛyɛ no mu ɔno nso ne ho yɛ yɛbɛbɔ hyu yɛakɔhwɛ yɛ papa sɛdeɛ ɛnyɛ abusua no ho teɛ ne yɛ ma Ghana nso sɛdeɛ mu teɛ afei yɛsa aba yɛ nkyi nti ɛda ɛpatwɔ ɛma akɔ aba ne nwonko dɔ
1: mɛgye wo so deɛakɔyɛ me nuaba Grace
0: nyame ɛnhyira wo papaapa mpatwɔ yɛ ho te sɛ yɛabusua ne yɛ ma Ghana ɛmu te sɛ
1: nyame adom nyame adom awurade adom deɛ ɛsie biara no yɛde aseda ma nyame nti yɛda so te ase
0: amen amen amen abɛ wasala nso ho te sɛ
1: nyame adom ne ho yɛ paa
0: ɛde nuonyam hene no ase ɛde no ase papaa ɔde abrɛ wakonkɔn hɔ ama yɛ serɛ no sɛ wɔnso no mu ma yɛ
1: amen
0: ɛnyɛ nea wopɛ nyame ma yɛde ɔbaadeɛ aso yɛte yɛ papa gye kenka yɛma mu bɔkɔɔ ɔbaadeɛ no ho mɔborɔ mu ɛfie bɔkɔɔ nti yɛde ɔbaadeɛ ase sɛdeɛ yɛn nyinaa nso yɛpɛ no yɛn nyinaa yɛka bom bi anuonyam ama yɛn soro hene no yɛn bɔfoɔ no ɛne yɛate yɛ papa nkan na ne ho yɛ deɛ ɔbɛserɛ ne yɛn nyinaa brɛ yɛ akoma se afei yɛde yɛ ho ahyɛ wɔ baadeɛ no nsa mmerɛ a wɔnam nakoa deɛ fei sɛ wobɛkasa yɛ ne nso so ɛtumi anya nhyira mmerɛ a honhom no ɛbɛfa yɛn na me ba bia no aba so nkyɛree bia no afei ne waba so bia no ɛne ne deɛ di kae ɛnɛ da biara na wɔtwe da no mu anaa homeda no ahyɛse sei yɛ papa gye ke me nsa dwumadwuma Ghana all the way from Ghana ɛne nyame asiesie no ama yɛn homeda ahyɛse bia ɔne yɛbɛkasa yɛbɔ mpa yɛ no ano si a yɛ papa gye ke me nsa yɛbɛte ne nka nti ɛda patwɔ sɛ mpa yɛ no ano si a na yɛgyɛɛ mu ama
1: mate neɛba
0: woa wotumi adeɛ nyinaa yɛ yɛn bɔfoɔ ne yɛn gyefoɔ aseda ne a yɛyie nka ɔdene ɔwɔ dɛɛfoɔ ɛyɛ homɔborɔ no adɔ yɛ nti ɔma yɛnwie sa ɛyɛ wɔ homɔborɔ no adɔ yɛ nti ɔbɔ yɛn ho ban firi musuo ɛsan kwanhyia amanneɛ nyinaa mu yɛne yɛ musua nyinaa na wahwɛ yɛde abɛsi saa berɛ mu ɛmpo sɛ biribi sɛ yi a wɔadɔ yɛ no nti wokita yɛ mu ɛna wɔsa aboa yɛ ano sɛ wobɛma yɛ anidasoɔ na afei woaba abɛgye yɛ nsɛ neɛ wɔadɔ yɛ no tiɛ ɔma yɛabɔ o ɛyɛ ɔfrɛ no ne homɔborɔ mu wama yɛ ho akwanya nea agye so ne aba yi ɛnso yɛabɛ nyɛ sɛ yɛtena nyɛ bi nti ɛne yɛnya saa akwanya yi ɛyɛ ɔdɔ ne ahomɔborɔ yɛaba ne pini mu yɛaba ne mmerɛyɛ mu yɛaba ne nkekaeɛ ne mu mu yɛ bebree ne wowura ɛserɛw yɛn bɔne kyɛ yɛn yɛn mu mu yɛ kyɛ yɛn yɛn mmarato kyɛ yɛn afa yɛ abusua no ɔma nyinaa nso so deɛ kyɛ yɛn na afei yɛabɛtwa ahyia ɛserɛw ɔdɔ bɔne pɛɛ deɛ ɛserɛw bi honhom no bi yɛn so ɛ mɛsiesie akoma ne adwene ɔmɛyi dadwene ne haw ne amanneɛ nyinaa firi yɛn so ɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo nsɛm yi ba yi wobɛsi mu baadi a no nte sɛ nkonimdifoɔ ɛsrɛ yɛ mfidiɛ nyinaa hyɛ nsa sɛ bɔ ho ban ma yɛ wura ho amasin biara ebe no ma ye wa kwa ge ke ye kita no ge na so ye gina so se ja ma ho so e na pe bo ho ba na ye na ba wo na mwa kwa so ge so ro ma no bu asa se pa so ni ti so ha ni mo ho se ni e ba ye a ye so so ye so aba pe ye bi ti mo nya e de asi so si si wa kwa o ma e ke ti di so o pe ni kwa do ni si si di so ye de ni ni na so sa seja bom ho ban no so me nan sa me di ni shrao e ja wa kwa di ke a so so ye wa ona wa pre no wa kwa ni shi e pon pre ho no e no ye ni na so nya me o pe so me bi so ade no si si na pe o di a so ho ni nya o pa no ti e bi ade de fichi wa ye ne kase wa ye de kon kon na pe o de na ye ni du na a so di ni ni nya e do a se wa si si wa kwa so nko kwan so ọhụmụ ọbụrụ ni onye nipa mgbe ya ni ọwụwa ọhụmụ ọdịni mụ na ede bi ya wakasa ọ na nkasa fadịmenti na ịwakọ abịa esere ọja karị ya dịrịbe ka ihu mmegbu n'ụsọ adịmụwa esere osisi wakọ asị na ya ofe na ya ofe sị ụka nkwa wakọ ọmụma ọma chie mme ya esere ọkpọ osisi wakọ a na-adị na ya onye na-ebute ụdị na ya kasa mma na ọkasa fadịmenti esere ọmụma kasa mmenti onye onye esere wakọ ama na ihe ana ya sorofo akwa ejina ogade ni mekasa na o maye tonye ina kwa sisi wakwa won so so usira ni asem ni ba ya so so abishira ya ni so akwa yi sira ni yase as dania yi yin ka odi ene nyam ka odi ni so mo akwa so na pe ni wodi jana kana no afi wakasa fo akwa ni ma o maye ni ni na ye sira o yesu di ni ni yase
1: amen amen amen amen minyanum ngana fo aye nyakonya na ichi awaritima program yanu nyami le pa le se de biaran kan sama wotie ne empo na wotu bia unya o club akobeka ho na ubi enye o club akobeka ye ho eni no bosume no ne dia kra na ibiti unya nkupon wasem na ye tie apomori nkransem excuse me na ye se tie ya ware ni ya bra pon ya sitena ni etuma yi munsem nsen sem e fa dima program yisue eye program sa e bo ye yi pa se un ten tia me recommend ya ma o se tuwa sini tie ni ma ibri wo mu obenya chefa na menya chefa na aboa ya sitena ene ye kanko e group program is one e ka ya dwene se se we pressure patient we diabetic patient bi ya wo mu jabro so e sikri afeni pedia no a sa nye ma mi no kabo mu ade wo how be bribre ni pedia ene si bi ha yenya ya momo mode ya momo de si bitu ya control yi na ya hwe didi ye ni enu yi na afi ama ya sitena no etimi ye nya ho de ne e de asum o nyankopon last week na me ka ye nua ye bo a ajikum Francis e ho asem se ni program se no mani je ho mani ye ho ne se my nanti hospital over 25 to 30 years over here na me wo na me interpretations pa kodibu ni na yare Ghana ni na yare Nigeria ni na yare enti ayare semu sue hunu de ewurade ma me bebre na me tie ne semu bi na sade abrofo ma me hunu ya na me hu se onyame ache na de pa dia to suyo make kan Ellen White books ngoma bi ti se health and longevity you and your health who se nyame de niam ma ye nua ba white na odi adom ye nua so a obo yen a itie no a ebetimi ama ye di na ya setena so etimi akwani mu ndi si ebetie ni ama bebre di ahaye hu etie no a na ye ye siti a ebabo aye ni pedia no ama ya setena no so akwani mu nyamia domu dana enso topa na si baby ame wonso topa anje se yedi bodi ache yedi bodi ache anje se wo abuchima mu na hunu bodi ache a yedi hunu bodi pa yesu nyame se no bai ani niema beba na abunkam so na aboa ya setena na awre ho sem ne se yenu aba yenu aye bua francis o ka kire ye pa yɛn pe yɛ bi vifu aduane ni die ɛna idi mirika bɔde ɔhɔ ɔbankye ɔhɔ menke ɔhɔ bayerɛ ɔhɔ ɛnso na yɛnam ɛmo ne nneɛma indomi no mu ɛna ne yɛdi akyire yɛn ankasa yɛde yɛse ɛbɔ yɛ amana sɛdeɛ ɛnokwakye kaeɛ no yɛsɛ abɔ yɛ ho nkaeɛ ɛwɔma Ghana nyame adom niyama sisi ni niyama eba ewo musiemu msori muni niyama nediye eye bibri ajumre ina mitie osofu peni ubinim nasembi ya oo kachile nejire sene jire nkana nontum misandi literary message ina kuma anase eni ya wonsu manonsu heya se oha unu ba ani anu ya mama yan toye boasi edin komo o social media ti said ye munu bi na ti won edin komo wasem ba ko a wo be kan ni pam pam pam pam pam pam pam pam ni bi ti na obia wasani obisi akiri mu afa ndi we ma yenya ye ti nyina se ye share wa hawa social media di ya mama yan twi ye hum free hum ye di ye hawo ko to social media ma ye hawo no eye kese pa ba ko esi o ma mu so a e ha dwia ye bom pa ye eye apostle kodisa fo a wanya ne baby ko ne ma e ku na chi ama tuotu nyina bam na muni ne kaida omo kose ye mampeni dada kufuo ayi osi o ye me fese mahu se munyina mu akabom na mo besi me yi na mo de odoni nkabom ye nhye wi a ebebo apa obempo bi wo ha obewuo ne na chiri entokwane ne ma basa basa basa basa basa adianche na afi di tutu okra na eba echiri ndi ebo mpaye a na yaka won so ye mind Ghana egina akono a ebobo omne panama itimi shewo yani ye papa nom a omotiti ye kuro na se yen akon otipenko a runia na omobo bor ma Britain national team ni nyina babonte se Ghana nya penalty Ghana nya penalty nti amana bo amate se ye no krese FIFA po apamu referee 100 sa match no nya no ni hia me di hia me ni sa kan sie no gua ni gusu a ye koso ya fa mpa bo mpa bo fa o se de be ye na studio be paduma di o modi nyina ya gudi e na ye nyina ye tie kusi se kan sie no ebe kwa wie ye ya mpae na me da wase itie hu na mfamu ni ema wi nu a na bra so se nya mo kasa chire ye hu akoma ni agbene sha wonsa na me teche man so me di ba wani mu me faso kasa chire ye hu ye hu o yesu di wonti amen ari ano yanam Joshua ngomanu na Joshua chapter 1 no and someone nyame ka che Joshua na no hwe pa o si Joshua ye den na ye nam na insru chapter 1 o nyambi o nyankopon repeat it 3 4 times and che Joshua say do nyame nim di ntia wo ka che Joshua sa di ntia Medi nyina Yesu ya Joshua nwoma no ababoa ye pa ne se wona mi se unyamye kanse bebre nsura mani amu ohunam di mu bo ku ofiase wo somo hwe de du du ba bi ababo se mo bete okon ni akosam na su na wie no nyema e du ba bi na babo reka se o echika ye se o ma be so o ma nso ense bebre e na babo na ka chire ye ye kato ho ansa na mini wa ye tie urade asem ye be wo ye nti asem no tru ho a na esese ye sire nyame obo ade ne se obe hye ye den ama ye tumi ye gina na yakon akodura wie ye mekano wo adisua ye sue twa mu se Joshua dwuma no na ede ne papa papa papa pa enye ma sisi ye no na ebi sisi wo Israel bakosimu ohwenku nimdie no mu ohwenku guodie mu ohwe ohwenye ma wo nyamede ma Joshua na ano ohie pa minimo obi a wabese ne ko a wo nyame fa no a wo ye adwuma sone ana no ohye ruba bi ahemfo no nyame ti ku won na sensen won na ana ohye pa sayesi akanye ni fiefo ne na japade nyina abo ne yahye won eye tragedy na ana ohye ne be fa asa kwantu im Na suni nyina mu na Joshua kai ade a onyame aka kire no no. Na se me kai bi e kire wo se na Joshua empese onyame asema waka kire no no ba akokora betofo. Ba tuje ke me sana me pekwa adwane to wa na wo pekwa adwane. Yale ye wiri free se onyame ahye ye bo se me kan ho. Wonu masu wonti mu emfa wo nko. Nti e po aso kire no ba na yehudi enye ho adwuma baako a na edi ma Joshua pa ne chapter 13 afi ni Joshua bechicha asase no na asase che no na Moses adika keke bi mu nsamu a na le japade nyame ye wo mu dia enti Joshua na menim e kana bi ababu mu asem no gese wo soro pa no nyame ba kire yemu wo de moma yehwe verse 1 no I'm reading from Joshua chapter 13 verse 1 wo si na atifira se wo si onyankopo hwe Joshua se onchicha asase ni wo hye no o man command se undivide nsase no na Joshua bo akura na odi mfie pii ana urade ka kire no se waba akra na wadi mfie pii na asase aka se obefa no eda so eda so bebree o shase bobo asase police tifo asase o shase eka museum asase o shase eka kenan asase o shase eka askron asdad asase Okchase ka Ekron kenkan sidom fonsa sinsase awodo bebre and Joshua wa bokokra wadi napi chichen sase no na adwini biba mitri mu se onse bible no se wo kai na wo trase gwini a na eno na wo beka se e ni nyame ale nchi na wo ye wade sa Ekema Joshua ba akwakwara adi na pii e kire se ontumi mo no ho so sabre no nyame se wonye sa adwuma no to bo asine king kan chapter 13 no enkuro a ne wo ho musase a wo wo na eh kadesra bi eni ho map bi eni ho minim adia Joshua ekwana wo fa so exchange sase no adwuma e din ani se wo cha di ye yan kwala no ye didi awie no ye nyina nipa be num sianson ye twa dia num ahia ewia na wo pani na wo chee ya ni aka kiro se chade entu kane atu betwa mo nyina tu enti ni se enti no pani no unyansa ne se obo makuma no ache na wadi ka tu se wo pani na obecha obehwe se obeche no pe ba Joshua die na obakora akora na wadi na pi enti edi ma Joshua wo honam fam se obetimi ache ba sabre no enu nyame ka kire Joshua se oncha asase no ebe di be nwanwa se bedu o haw brem o mane hu brem o dadwe brem na nyame di adwuma bi bexe won se se you have to do it esese wo ye ba wo to wani hwe bonkum ni fa wo ye bibie wo se bibie ni wo betimi di ayesa ade no ba onyame se sabre na me ka kire wo se geke mensa yesa adwuma e fama me eto na bia enti da bia me bom pa yesa meni nipa behia na nipa be ka kire me se jai jemu sa ne no ba won chen ya se oto bo asepa odi agora ani e be ba won chen ya futuo biara mo ma yehwe ni yipa wa kachire Moses e Joshua wie minim se ni e beba ne nche pa be kachire se Joshua you can't do this aduma we suma friend kachire phone mrantie ne mrantie o mo dene na o mo nyese aduma no ba Joshua o nyame kachire Joshua se Joshua me show se chicha asase no na bible che me se Joshua chicha asase no she said ye Moses kan ye ye said ye o ye ye ni nyina ajiri fo se okon no ye denia sa brabo ni asetena ni ye denia so ye betimi ye no pe se ye onyame asem kan ye no ana se o she verse 13 no wasi na Israel fo antu Jerusalem fo ani Makat fo ani Gisi fo ani Makat fo no etina Israel mu edibesi ne wasi san hyehye no a onyame ye ye no Adima Joshua ye ye no wa ye no to extend se sama ye ni nkrofo a na omo ho no omo anko anya asase no na omo ye kom etie de Joshua kan ye no eye won asase o ba wo ho na onyame ka kire se we eye media ma guard fo media ma simo abusia when Naphtali abusia we abusia bible say safo no eye kom a won nso tie won ene won tenaye ebesi ne asa onyame asem ankasa no tumi e wo nyankopon asem mu no ajiri fo ye amoma ye mfa ne kitue bi munim say Seventh Day Adventist Church asare no ade program bi besi ene so watu die se one voice ene ba kope September ne general conference be launch sa program no ndi bua bua ho na me mo bua me ho one voice ba ya wadwe se obe participate obe ya ofam die one voice time no one voice yes nyine be ka asem ba ko pe and he said Jesus is coming again se yes ni hu me bia bio onyame ka che Joshua se me sha wo se chicha asase no mu enye mre se obe chicha asase no mu ba me sha wo se chicha asase no mu be kaka kre bi na hye no koso ene de ye ana ho metene se ene asofo mpoka sem no ne akotena fie asompeni mfo kan ne akotena fie ye be ye program kan sem no chirechire mu ane asa akotena fie ye wi afi tumi a edi onyankopon ase mwachi promise e woni se se asem no kwa ensanchirene ne anwamade ene be di onyame ase mwachi enti onyame ka chio Joshua se waba akokura wadi na fie emfie bebre nanso me hye wo se kiche nsase no mu na owie nyama nyina wie ye no cha sase no mu nyina wie ye no nkiche mu odi asami ensa 13 verse 33 the last verse of the chapter oma yenti asamo kan ye na lewi abusua no de Mose ama wong e chapadie bia. Ewurade Israel nyankopon ono ne wong e chapadie sede wakachire wono. Me kai na miyemwa sheme. Se musinye kuo dumi yenu ni e chadi ama yenu. Na obie nye ne japadie. Na obie nye ne fan. Ne edu lewi fwosua. Joshua si sede mwose kan yano. Mwende ya mwende ye japadie bia. E urade. Eni mwende japadie. Wa utie nyumrei. Utie me nyumrei. Mwende ye japadie. I said, you want your brabe ye japa de idea ni atutu so. E den bi a yes si. And say, madame Fubia. Or then if you bet shwe me swimming pool, send a wasi a decorating no ayeno. Shen. Na mi bisane se. E brebe na wo bet shwe fie imu. Was it opening? Minimum crow. Nagana, the one with me at now. Hey, and now, obey yes, I dear, we are to seek a guabre a broom journey. I never knew a job, dear. Be I was to see a dying, was to see mansions. I can see a baby, a good dinner. Who say yes? Tasakunum. Ya bia kese na wo dan wo. Wa ye we nyina wa japade bebre, wo nsase bebre, wo niamma bebre be. Na lewi fo no de. Joshua ka kire won dom ni nyina anim se. Asase ne ye mmam obi. Wo de mo japade. Ani asafo urade. Enti eba mati mu se Na Joshua yes had yen Mose kan yen Joshua kan yen. Enti sanfo no edie ben wo mu bedie. E ho no nyame yen hyeye mae. Se obi a busiaku eduba ko no amwa mo nya japade no. Se munya adie bia mo benya bia mo beye bia mo mo du. Mo mfa ba ko mra urade.
2: samudi brewurade a na abeye omudia mudi brewurade a na abeye omuchefa mudi brewurade a na abeye omuchefa e se me papa eka ho a me nana ka ho a me ka kire wo se no alenti no amfa simo alenti no amfa naftari alenti no amfa rubin alenti no amfa benjamin alenti no amfa wesen isakanom amoma me yonyankopon ajapade na yen na wo me na be yonyankopon ajapade ye nya asase bi ye nya bibia o nya we ma yetia wa redeemer esa wo urade awa di nyina o na enye mresi ye be fa urade na ye ni urade anante na ya po wiase niamo a ejiji ye no won se wiase ajapade nti hwene aware ya igu obekwa ko hye nyina na ye japade wi asie japade nti enne hwe ma ma ani awofu anyia wo ahia wo hawo emusie mu hawo niamma asia wo dwin ho a wo nte asia ebi asi gana meka ho asama kire wo se etutuo abamu ye wire fi se babo se se mi nye wia si nye me nyina na me hwire mi so me kra no a emfa so ben pa na menya lewifo mo abusua mo japade ene onyankopon nini ya wuti ya redeemer radio babo ne se na modia moya wahina sofuku na modia moya o ma akronkru o maye onyankopon afa ono aye ono ankasa ne die samunfre wanga wosum nyina so ma hanu na omume hunu onyankopon maniye mona yana urade afre yen se osuma yen amaya kwaka kire wiase se yesu kristo oba bio sia ma wiase ejapade fa yakoma ne adwene etwe yen de koba bi ensem pata ahwe ya ibesu afumu su to nyame ka kire lewi fo ne se mo ejapade ani asafo urade nyese yebetimi adi onyame achi na ya

0: yen konko kanchire wiase se ono yesu oba bio e bi se wiase ni humi bia bio e de be ni wo japade e de be na wudi wani atoso e de be na mi de mani atoso me hwe kira kwai se de medika ka no ene e japade e de wo hawo ni abebrese pa ba be wiase ene obi nya sika nya wiase niamma omu nipa bie bio opese de obeka no eye fana efrise o wiase japade ene obi wo japade na okasa na asam no toha na amansira pobre edi echire efrise onim se o honam famu japade anwumre awrade asem oba me no nchen se hwan ni we japade me japade ni asafo awrade ana ene minye yi mu ntokwa no ne niamma asia ye kan mintie no anwumre awrade se minye yi mu so honam famu japade de wo haw bia but se denyara awrade kasa kire wakoma se come back come home na awrade nya ye japade se beti me nya wiase nyama nyina ne ye hwe ye kwa ne ye japade ne awrade a ne anhwe ye a na ye besu afumu sun na se awrade ne ye japade de a asom fonu mo kwa som na on de japade na breyen efri se yeye onyame muka ho adwuma age we su ye de sia kase ma se wo ye sofo a wutie me a ana kala bia na asofo pe se ase ye de hu wura business mu ye de hu wura wura niamma bebre mu ye wira free se adwuma no aya fa no Joshua Moses ka kire yen se onyame fa won so ka kire se mu ajapade ni awurade ene wan hwe ye oso fo obe rush too much wan hwe ye obe kwani mu dodo wan hwe ye wo pese de asafo ba bi anya won ho no wo so pese wo nya bi sa anwano yetie a redi ma radio awurade se men kasa nkyere wakoma ne wadwene enkasa nkyere makoma ne madwene se wan yin ni majapade so majapade ni awurade a enem toy boss se majapade pa ni awurade dia ese se menya botre ese menya komatoye mu se majapade pa ni awurade dia ene wiase mu niema no memfa nko ba bia se me japade ni awurade pa dia enye sese me twentwe me nase nem chemu ma awurade anyumre awurade nhyrawo na awurade nhyrawo na achichemu aye achiche no ebi ane ye japade ye lewu ya busia ne bia o ni ankoye naftari danum abusia se ye danum naftali num ani rubi no abusia so a moma ye wure mfri se wo nyankopon se die benyane emumdu empa ba akomre won a om ye lewifo no na ye nso ye lewifo no moma ye hwa asetena ni yi na ye ntumrika a woro hye ye wo nyame aye de ama ye nso awrade nhyira ye na onum ye e wona do munti amen
1: amen amen yeda nami enshira papa papa
2: enshira usa
1: nami edina muso ede amaye so powerful nami enshira papa papa nami ma nami enshira yinyana embre ayede ba wade nase nam se pese enso so wade na ye chefenti yaba esere wade so omwaye ye nso so onye ye japade onye nchefa ye chimenya nkwa na minsira wo nyameba na minsira wo nyamede sie

0: Ame kronkronni a wobɛti asɛm yi, srɛ Awurade sɛ wonhyira wo. Yɛsrɛ no sɛ wo nso wokɔ e, frɛ wo nua bi ɛ, na wo nua bi nso mfrɛ wo nua bi na yɛn nyinaa yɛmmra. Agya no bɛyɛ yɛn agyapadeɛ. Mmerɛ a wobɛyɛ a, wobɛte sɛ yɛn nyinaa wɔ nkwa. Nyame nhyira yɛn nyinaa. Mmerɛ a yɛbɛdi nkitimi no, yɛyɛ da wobɛsrɛ na wohyira so ama yɛn.
1: Mama yɛ mɔmpaeɛ. Odima fo nyame yɛda wase ɛyi wayɛ kamfo wodi paa sɛ woamɔ yɛ hunu deɛ kyɛ nsoɔ ne sɛ wode agyapadeɛ ahodoɔ ahyehyɛ yɛ nsɛm ɔnhom fam ne hona mfam agyapadeɛ nyinaa awurade ɛserɛ wo sɛ ɛma yɛnkwati w'asɛm ɛmpɛ yɛn ho na yɛnkɔtɔ nkɔseɛ afidie mu anwummerɛ mi ne me nuanom nyinaa yɛserɛ wo sɛ fa yɛmpom soɔre no mmerɛto a yɛayɛ nyinaa kyɛ yɛn Kada bi ya pray japadia ma wusro mpa free mu. Afe di adru baby kura yenti jaye. Agene hunam fama japadia wasen wasen. Anunti ma ye unkunu wenu nyamni utumi eno. Anyumre ye so se ka ye nefa hun fo so ne mratwo cheye. Na ye ye hun senchre ni ma ensi yenye. Ni jaye umma Yadie adokun won honhom ne honam fam ema ye firi wonyame mu ehya wonsa won adwuma sam ne nkratasam ne awo ayo ndadwe ehya wonsa ema fra ayaso odene akọ enuro num mu nsanum mu ne niema na afei de ema fra ye firi yensam nyina mi gya won aba wanim nyame
0: amen
1: anche ne wapie won onyamu wenu nyina ya wonsanu adwuma dia otampo ye nyina urade mane nye kwa
0: amen
1: na pa woman kunu dia wa wiebre mu ye bompa ya sra ogina conference project ID be siwe ye ni suwe wine boys break bia no a wonyame wo ye hwehye ye no na otampo so ye ne de na anigi semwe wo mu ni se wasem ni nkukuo da na eni nkukuo da ebisa wo na bo sra ni asase Enti yɛ srɛ wo sɛ nhyehyɛ yɛ agyina conference yɛ aba bɛsi company church soɔ yɛgya aba w'anim anwummere sɛ awurade ma wotumi nsɔ wo ma mu na ɛnsiesie wo ma ne hyira wo ma anwummere obi a wato asɛm biara yɛde no hyɛ wo nsa yɛkɔ dɛ yi awurade ma yɛna napa ne hyira yɛ yɛhaw ne yɛabɛbrɛ sɛ ne berɛ a yɛbɛte w'asɛm yi Yan su yan shire me wiase nyinaa hunu. O Yesu Kristo di mu nti. Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Nyame shira yɛ da nyame ma, nyame shira yɛ nyinaa yɛ ho happy Sabbath.
1: Amen.